0: Just do your best.
1: Мошки з Понегріна, Експандер, но, Гіре, Кварда, Компот, но, но, Майда, Бойла, Фільме, Вей, Нова Цитат. De când era la modă Bruce Lee, Jackie Chan, ăștia